خەریک نەبوو بەو زوانە ئەو قسە پڕمەرایی و زمان لوسیانەی ببڕێتەوە. زۆر ڕقم هەستا بوو. قسەکەم پێ بڕی و وتم دوور خرامەوە بۆ ئێرە، هاتووم جەنابت کارێکم بۆ بکەی. وتی دەزانم بیستوومە، تکات لێ یەکەم هیچ کەس نابێ لەو چاوپێککەوتنەی ئێمە ئاگادار بێ، نابێ لەلای کەس بڵێ کە یەکترمان بینیوە. بۆ هیچ کامێکمان باش نییە. من نەمدەزانی چی بکەم و چی وەڵام بدەمەوە. پێم سەیر بوو بە ناڕەحەتی دەستم بردە گیرفانم، پاکەتە جگەرەکەم دەرهێنا. لە جیاتی ئەوەی لەو غەریبەتیەدا ئەو میوانداریم لێ بکە، من جگەرەیەکم پێدا. ئەو جگەرەیەکی هەڵگرت و بۆ خۆشم جگەرەیەکم دەرهێنا. شقارتەم پێ نەبوو، من چاوم بۆ شقارتە ئەجێڕا. ئەویش هەر بە خەیاڵیدا نەدەهات تەنانەت شقارتەکەشی دەرنەهێنا. وتی ئەمساڵ لە سەدە نەونۆ لە هەڵبژاردندا سەر دەکەوم. پێت وایە ئەگەر ببمە وەکیل لە پەرلەماندا بەکەڵک دێم؟ من وتم بۆچی دیارە بەکەڵکیت؟ جەنابی شاعیر وتی باشە، کەوابوو بۆ خۆت ئەزانی ئەگەر بزانن پەیوەندیم لەگەڵ تۆ هەیە چەند گران لەسەرم دەکەوێ. خۆشیەکەی ئەوە بوو ئەو قوڕمساغە دەویست پشتگیریشی لێ بکەم. بەناچاری وتم بەڵێ، گران لەسەرت دەکەوێت. ئەو وتی کەوابوو تکا ئەکەم، جەنابت جارێکی تر مەیە ئێرە بۆ لای من. من ئەمەوێ هەڵبژێردرێم، ئەم قسەیەم زۆر بەڕاستییە. لە کاتێکدا لە ڕقا کە خەریک بوو بتەقم وتم زۆر باشە، ئیتر نایەمەوە ئێرە. جەنابی شاعیر وتی ئەگەر هەڵبژێردرام هەموو شتێک چاک دەبێ، بەڵام تکایەکی دیکەشم لە جەنابت هەیە. بورسە شارێکی بچکۆلەیە، لەوانەیە لە شەقام تووشی یەکتر بین. تۆ ئەبێ خۆتم لێ نەناسیاو بکەی، ئەبێ تۆ وا خۆت دەربخەی کە یەکتر ناناسین. تەنانەت نابێ سڵاویشم لێ بکەی. من وتم زۆر باشە، سڵاویش ناکەم. شاعیر وتی ئەگەر هەڵبژێردرێم باشتر نییە؟ من وتم بۆچی نا، زۆر باشترە.

0: زیاتر و تەندروستی کی باشتر هەمیشە ئاوی پاک هەڵبژێرە. پاک بخۆنەوە و باشتر بژین لەگەڵ پاک. ئێستا لە هەموو مارکێتەکاندا بەردەستە. بۆ داواکردن پەیوەندی بکەن بە 6305. ئاوی پاک تەندروست و بەسوود.
1: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0972

0: خۆی پێشێکی دوور
1: میێران ماناتوان بیبینن دەست خۆش
0: پێشێکێکی دوور و درێژی بۆ نووسی و سپاس بۆ خوا یانی کتێبێک دەچوو کە منیش بینم دڵم پێ خۆش
1: الحەمدوللیلا لەش ساغ بێ و هەر هەبی ئینشەڵە اینجا پێم بڵێ گەڕان و سێرچەکانی تۆ چۆن بوو بۆ دۆزینەوەی بابەتە گرنگەکان بێگومان کوێ سەرچاوەیەکی زۆر زۆر باشە بەنمونە بنکەی ژین هەیە کە تۆ لەوانێ سوودت لێ بینی بێ بۆ دۆزینەوەی سەرچاوەکان زۆر بەڕێز مامۆسا ڕەفیق میرا و دەری
0: کە خۆت
1: بڵێ بڵێ مۆفەق عەفو ئاماژەت پێکر کە خۆ سەردانت کردووە لە قەڵات زێ و سەرچاوەیەکی باشە زانیاری لێوەرگرتووە پێم بڵێ کوێی تر هەبوو کە گەڕاویت و معلومات لێکۆ کردوێتەوە
0: ئەزانی چۆنە بە ئەمە بۆ خوێنەران ڕوون بێ ئەم قسەیە
1: ئەنی
0: یاسایەکەیت چەند تۆ لە ئیشەکان تا خۆتی بۆ ماندووکەی ئەوە نە ئەنجامی باشتری هەیە چەند کەمتر خۆتی بۆ ماندووکەی ئەنجامەکەی خراپتە ئەنی لە ئیشێکی بچووکەوە بیگرێتە ئیشێکی گەورە
1: هەموو
0: شتێک بە پێی ماندوو بوون و هەوڵ و جددیەت و کۆششی خۆت ئەنجامەکەی بەدەسێنێ بەڕاستی ئێمە لە کوردستانە کۆمەڵێک ناوەند و کۆمەڵێک کەسایەتیمانەیە کە ئەرشیفێکی زۆر باشیانەیە ئێستا بنکەی ژینە مامۆستا مۆفەق میراودێلیە مامۆستا چالاک محەممەدە لە سوید مامۆستا عەبدوڵڵا زنگنە و زۆر کەسی تریشەن بەڕاستی کە ئێستا ڕەنگە ناوەکانیانم لە یاد نەبێت بۆ ئەم جۆرە ئیشانە بروی بنکەی ژین لە سلێمانی و من خۆشم لە سلێمانی دانیشم سەرچاوە سەریچەکەی من بنکەی ژینە خۆشبەختانە ئەوانیش زۆربەی ڕۆژنامە و گۆزارەکانیان دیجیتال کردووە هەردێکە دێنێ فۆرمێکە پڕیەکەیتەوە دانیشی سەیری لاپەڕەکانەکەی ئیتر بەڵام ماندووبوونی زۆرە
1: سەلیقە
0: و وردبینی زۆرە بەڵام ئیشێکی خۆشیشە بەڕاستی ینی من بۆ خۆم
1: ئەنجامەکەی دڵخۆشکەرە
0: ئەنجامەکەشی دڵخۆشکەرە بەڵێ
1: ئیتر
0: لە ئەنجامی ئەم سێرچانایەکێک لەو شتانەی کە دەستمان نەکەوت بە ئەم چیرۆکەش لە بەرنامەکەی چەناب تابگێڕینەوە
1: خۆشە
0: یەکێک لەو چیرۆکێکی سەمەدی بەهرەنگی مامەسا ڕەفیق سابیر چیرۆکێکی سەمەدی بەهرەنگی وەرگێڕاوەتە سەر زمانی کوردی بەناوی 24 ساعت
1: باشە
0: ئەم چیرۆکە وکو ناویلکەیەکی بچکۆلە لە شاخ لە بڵاوکراویشێتی نووسەرانی کوردووە ئەمە زانیاریەکەی کە لە خۆی مۆرگرت هاتین پرسیاری ئەم کتێبەمان کرد لە هیچ شوێنێک دەستمان نەکرد لە هیچ شوێنێک یانی بەڕاستی کەس نەمایمە پێی نەڵین
1: کەس
0: نەمایمە پەیوەندی پێوەنەکەین دواتر خاڵۆزایەکم دکتۆر خێرولا حەسەن بابەکرەوەی کە وەزیری بازرگانی بوو لە حکوومەتی عراق لەم ساڵانی پێشوو ڕۆژێک لەگەڵ ئەوە باسم کرد ئەو بۆ خۆی گەنجێکی ڕۆشنبیر و وریا و بەتوانا بوو بەڕاستی
1: ئەو
0: کاتەش هەر بۆ ئەمەش بوو بینەران و خوێندکاران و گەنجانی ئەمڕۆ ئاشکرا بکەین کە لە هەفتاکان و هەشتاکان کۆمەڵێک کتێب و بابەت بەر تیراژی زۆر کەم لە شاخ چاپەکران بۆ نمونە بۆ شاری سلێمانی پێنج دانا ئاهات خەڵکانێکی دڵسۆز ئاهاتە نەمانیان ئەنووسیوە بەدەستخات ئیتر کە باس بەڵێ لە ناوخواندا بڵاوکردنەوە نییە تۆ نیە ئەمە بڵاو بکەیتەوە تووشی کێشە
1: بەناوی خوازراوی چەندێ جار مامۆسا
0: هەر بڵاوکراوی شاخ بێت قەدەغەیە لە سەدەمی بەعسە اینجا دکتۆر خێرولا ئەم کتێبەی خۆشبەختانە دەستکەوت بوو هەر وەکو خۆی بەرگەکەی چۆنە پەرەگرافەکانی چەند نقطەی تایە چەند وەکو خۆی نووسی بێەوە
1: پیر بەپیت
0: بەڵێ هانی تەسەوەڕ ناگەی دەستکارمان کرد و خۆشبەختانە کۆپیشمدا هەر بە بەرنامەکە لامان کاتیش داتوانیمان تایپیکەینەوە و لە
1: من
0: بابەتێکم لەسەر نووسی لەسەر ئەمە کتێبێکی مردوو دەستخەتێکی
1: زیندوو دەستنووسێکی زیندوو
0: دەستنووسێکی زیندوو
1: دەستخۆشکاک بوار ئێستا شعرێکی تایبەتت نووسیوە پێم بڵێ هۆکاری نووسینی ئەو شعرە چی بوو
0: ڕاستێکی من لە ساڵی هەشتاکانەوە سەرتا هێشتاکانەوە شیعرە نووسم و شاعری ژنیمێنی خۆم بە شاعر دانانێم بەڕاستی من پێشم وایە هەموو کەس مافی خۆیەتی چکە شیعری حساسە هەستە هەنی شتێک کار تێکات جا ئەم شتە هەر شتێک بێت جا بەڕاستی من مامۆسا ڕەفیق سابیرم زۆر خۆشەویست زووزوش قسەمانە کرد بە یەکەوە وایتر ئەو فەتری کە نەخۆش کەوت قسەمان کردووەمانە زۆر بێتاقەت بووم کە نەمەتوانی چم سەردانی بکەم
1: ئەو
0: لە وڵاتی سویدە من خۆشم هەر نەخۆش بووم بەداخەوە لەم کاتەیە ئیتر کۆچی دواییشی کردم شەڕوشتەی بەسەرها زۆری پێچوو کە وەسێتی کردبوو لقلازه بنیاجره اتر او روجی که لقلازه مراسمکی بو کرا و داخو او روجش لبر نخوشی خوم نمتوانی بچم بو مراسمکی لرگی انترنت و سیری مراسم مشتکم کرد هرچند من رازی نبوم یعنی راست دست خوشی علیه کم هر کسی یک من دو بو بهینانو کی بلام رفیق صابیر لوگ گورتر بو اکرا ایشی گورتری بو بکرا و داخو چلشی بو نکرا ایچ نک یعنی کوریادی کی بکرانه ایچی بکتا ترو کاری تیکردم ما رو زور به تاقد بودم دو ایوی که دوامم تاو لخک برو بازار روشتم می تو بدم رگا و بردور دور او شعرم نوسی و تو دو ایل فیسبوک دام نایبشان یک دو برادری خوشم دار راسته که با یعنی پسندیان کرد
1: زور باش
0: برادری که فیسبوکم که اکسوران زکی که لفیلنده
1: بله بله
0: پاش یک دو راسته رکم لینه که بوناردوم وایسه که بوناردوم یعنی تراکی که بوناردوم کجیم لگر سرگم گرانه که این شعره که
1: شعره که
0: بله زیره که دست کرد آوازی خوش اینه که بکر بود براسی من رو رانه یعنی کبیری ما مثلا رفیق کم یا لو این آگرم راستا
1: دست خوش که اگر بوارن جامن اگر دارم هند جاریش تو خوتر باری تندروسی جار جار خراپه به یوای سلامتی و لش ساقید بو خوازینو اگر لخود به زیادتر سپاس دکین انجا پیم خوشه که شعره کش یک دو کپلی من بفنی توانه اگر اسایبه انجا هل لسر اشمه بزانم هر لسر او اوازی بتنها جی مهل نه ياخد اوازی کی جاوا
0: هل لسر او لاوشی حلمزی من نام نه نام لاوشی قلازی بشکل وشانی که او بکاری هنا ولا ناو لاوکی حلمزی منیش که بکارم هنا تو بجوری کیتر
1: والله په ما خوشه گمان لبه ما مصا
0: ل پر بدلم پر بهستم پراو پرم لگریان و تا خوا بل لخم پستم کل دور رو داد بینم نخوش دکوی گرانی اگل و ناونی لیلیت باب کد زریانی کل نا کد دن ارگز جارک دا بچیند تموم جیگ پیدا نابید نرمونیان داد پاشید گزنگی گزر نا کد گرود به آوی نشتی من برشیند منگشوی جمیوان نیه برونا چی باشینه کد بکد هموی هر شو لبان و هر آزار هر ناموی و تنیاییه لنا خوی آدت خونه
1: دست خوش
0: قلاز زیتنیا پر سالان اگ در بدری و آوری او مندال سلارکت هاتو اگه در بدوی کلارکی مندالی دادگره تو ری نکن اگینا لگردی حسنی و شار بر باراندکات سواروی و شور سوارکی خوتانا اسپی قلات زیندکات شرمنانه چاو لگدنه لنیو شو دا بشعرک دوانیازی بجوی شار دا دستر پیانه
1: هر بجی دست خوش کاد بوار زور زور سپاس دکم خوشحال بوم که امرو بشه پروگرام لگل منده آماده بوی سلامت و تندروز باش و لش ساغ بیم هیچم نما و اگر شتی کد ما و تو اماجی پیبکی خوشحال بوم
0: خوش من
1: زور زور سپاس دکم جا من حزکم بردی واجوی میوانه کنم حیلی را واجوی که خود بابا جه به حیلی فرمو کاد بوار کاک بوار انجا اوش بله اوش قلا مکان معنا ایو زور زور گرنگی با بابتی ارشیفین اما ام بورده لسرتای دسپیکنوی ورزنوی که معنا واجی میوانه کان معنی لسره به توکو ارشیفه کیش بو همیشه لخا کمنه تو باشه للات
0: زور باشه والا
1: سپاس
0: امرو هشتی مانگوان یا
1: بله 2026 دست خوش کاک بوار
0: دستیو خوش
1: بید. سپاس دکم.
0: سپاس دکم.
1: هر بجی بیت ایره بولم. بله خوش ایستان سپاس بو کک بوار کلم بشه پروگرام لگل من دا آماده بو. اچین و چانکو و دواتر لبرگی جوامی پروگرام لگل تان دا آماده دبم. و باس لحندگ بابتی گرنگی چار سری سروشتی اکین و جادر مانی لگل من دا بم.

0: خزمەتگوزاریەکان وەک مزگەوت ناوەندی پەروەردەیی مۆڵ و مارکێت یان هەر خزمەتگوزاریەک تۆ ئارەزووی دەکەیت بۆ ژیانێکی ئارام فەراهەم کراوە. هەڵکەوتەی جوگرافی نزیکە لە ناوەندی شاری سلێمانی و دوورە لە جەنجاڵی و قەرەباڵغی شەقام. دەتوانن سەردانی پرۆژەکە بکەن و نمونەی ڤیلا تەواوبووەکان ببینن و لە جوانی و کواڵیتی بەرزی دڵنیا ببنەوە. گوندی گەشتیاری قەیوان، ژیان لە ناو سروشت، ژیانێکی تەندروست.
1: ریکلام کردن لە رادیو تەلەڤیزۆن و سۆشیال میدیاکانی خاک پەیوەندی بکەن بە ژمارە مۆبایلی 0570281055. ئێرە رادیۆی خاکە 99.1.
2: رادیۆی خاک 99.1.

0: بینرانی بەڕێز و خۆشەویستم کاتتان باش. خۆشحاڵم جارێک تر لەگەڵ ئێوەی بەڕێزشا دەبم بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەیەکی نوێ. ئەم بەرنامەی ئەمجارەمان گفتوگۆکردنە لەسەر پرسێکی زۆر گرنگ کە هیچ ڕۆڵی بنیادی کەلتوریە لە دروستکردنی سەرکردەی لاودا بە میوانداری زۆر بەڕێز جەوانمەرد عەبدوڕەحمان شارەزا لە بواری پەروەردە. زۆر زۆر بەخێر بێی، خۆشحاڵین کە ئەمڕۆ لەگەڵمانە ئامادەی. بێگومان پرسی کەلتور و ڕۆڵی لە بنیاددانانی کەسایەتی بە تایبەت لە ناو لاواندا لە پرۆسی سەرکردایەتی کردنە ڕۆڵێکی ئێزگار گرنگە. بۆیە ئێمە ئامانەی ئەمڕۆ گفتوگۆ لەسەر ئەو پرسە تایبەتە بکەین و سەرەتا هەم بە خێراتن تەکەین و هەمیش لەو پرسیارەوە دەست پێکەین کە پێناسیەکی سەرەتاییمان بۆ بکەی دەربارەی کەلتور. ئایا کەلتور چییە؟
1: زۆر سپاس بۆ جەناب تەن و بۆ تەلۆزیۆنی خاکیش. بەو پێوەری کە من ئەزموونەکەم کە هەروەکو جەناب تا ناماژەتان پێکرد، زیاتر بواری پەروەردەیە لەو شوارچەوەیە، ڕەنگە تاستێکی زۆر دیدگایەکی پەروەردەی بەسەر وەڵامەکانی مندا زاڵ بێت. لە بەشێکی ئەو پێناسانەی کە کراون لە دیدگای جیاوازەوە، بابەتی کەلتور بابەتێکی زۆر زیندوو، تەنها لە چوارچەوەی مێژوویانە. هەر ئەم گفتوگۆی کە ئێستامە لێرەیە دانیشتووین بابەتێکی کەلتوری بەسەری ئازاڵە. کەلتور پێمانەڵێ کە لەکوێ زۆرجار ئەگرین لەکوێ پێکەنین. کەلتور پێمانەڵێت کە ئێمە چۆن ڕێککەوتنە کۆمەڵاتەکانمان نەتوانین پیادە بکەین، چۆن نەتوانین کۆمەڵێک پرس هەیە بەدەمەوەی بچین، چۆن نەتوانین گفتوگۆی لەسەر بکەین و هەتا دوایی. و شتێکە کە ئەمە نەوە بەنەوە گۆشی ئەکات و جڵەوە تاتە دەزە و کەسانی کە بڕیار وایە هەنگاو بنین لە داهاتوویە. بەگشتی ئەو دیدگایە لەسەرەوەی کە کەلتور بەستێنێکی تا چەند زیندوە زیندونیا، هەموو پێناسەکانی ئەوە بڵین ڕاستی ئێستاش کۆمەڵگەش لەسەرەوەیە هاوڕایە کە بابەتێکی زۆر زیندووە لەسەرەوەی کە ئەکرێت گۆڕانکاری بەسەر بکات، بەڵام ئەوەی کە لە خانەیەکی مێژوویە بمێنێتەوە و بەجێ بهێڵدرێت ئەمە کارێکی زۆر زرەستەمە.
0: بەڵێ، کاتا توێن بڵین کەلتور پرۆسەیەکی درێژخایەنەوە بپێ قۆناو گۆڕانکاری بەسەرهێت،
1: ئەتوانین وە کۆنای لبین کە کەلتور کارگەیەکە، کارگەیەکی بەردەوامە لە ناو ژیانە کە تاک مەگەرەوەی کە بڕیار بدات بەشداری جواکی نەبێت لە ناو کۆمەڵگەیان نەبێت، لە ناو لە چیایەکە لە شوێنێکی دوورەدەستا بژیت، ئەگەرنا بە هەموو ئەگەرێکەوە دیسانەوە ڕێەچێتەوە ناو چوارچەوەی کەلتورە کە کارگەیەکە کۆمەڵک نەخشەی بۆ دیزینەکات بۆ داهتووە، نەخشەی ڕفتاری، نەخشەی بەشداری، نەخشەی تەنانەت ئامانج و هەر پرسێکە ئەوێت ڕۆڵی تیابجێڕێت.
0: کاتاتوانین بڵین کەلتور ڕۆڵی هەیە لە چۆنێتی بنیاددانانی تاک لەناو کۆمەڵگایە بە هۆکاری ئەوەی کە هەموو ئەو دیاردانی کە ئەچێتە چوارچەوەی کەلتور و وەکو زمان وەکو دابونەری دۆک و هەڵسوکەوتەکانمان تەنان هوونەر و هەموو ئۆشتانی کە پەیوەندی بە ژیان و ڕۆژانی مرۆڤەوە هەیە لە ناو کۆمەڵگایە، کاریگەری ڕاستەوخۆی هەیە لەسەر دروستکردنی بنیاتی کەسایەتی لە ناو کۆمەڵگایە.
1: بەڵێ، هەروکو ئاماژەم پێدا تاکە لە ناو خێزانەوە وردەورە سەر هەڵەدا، خێزان بە شانەیەکی زۆر زۆر سەرەکی کەلتور پێناساکرێت کە بەشێکی یەکجار زۆری شتەکانە گوازێتەوە. پەیوەندی خوشکبرا، پەیوەندی دایک و باوک، پەیوەندی خزمایەتی دیکەیە لەگەڵ کۆڵان، لەگەڵ هەتا مامۆستا و هەتا مامۆستای ئاینی و هەتا کەسی دیکەیە. ئێمە هەمیشە لە بواری پەروەردەیە کە ئیشمان کردووە لەگەڵ بەشێکی زۆری و گەنجانەیە، سێرەمان خستە سەر و بوارەی کە چەندە ئەو ژینگەی کە ناو مالە ناوە کەلتور ڕۆڵی هەیە لە دروستکردنی تاکێکدا و بە چێ مۆدلێک. بەشێکی زۆری ئەو کەسانی کە کارمان کردووە لە بەتابەت لە بواری ڕاهێزانی توانادا بۆی ڕۆڵێکی تازە بژێرن، بۆی دەروازەیەکی نوێ بەڕوویاندا بێتەوە، پشتیان بە کۆمەڵێک بنەما بەستووە کە پێشتر لە ناو کەلتوری ئێمە بوونی نەبووە و لە ئێستادا هەندێک جار هەیە کاریگەریکی نەرێنیشی هەیە. بۆ نمونەوەی کە بیانەوێت گشتانێک بکەن سەبارەت بە ئەوەی کورد هەروایە یان هەروا بێت یان هەر شتێکی دیکەیە. ئەم گفتوگوانە با بڵین خاڵێک یەچێتەوە ناو بواری کۆمەڵناسیە کە لەوێ ئەڵێت زۆر جار مرۆڤ کە بێدەرەتان ئەمێنێتەوە بۆ خۆپارێزی ناچارە پەنا بۆ هەندێک شت ببات. ئەگەر بۆ دە ساڵ پازدە ساڵ بێ زۆر کێشەیەک نییە، بەڵام کە سەدان ساڵ بخایەنێت وردەوردە چەندین جار دووبارە ببێتەوە، ئەبێ بە کەلتور، ئەبێ بە خوو، ئەبێ بە کۆمەڵێک ڕەفتار و ئەوانەیە. لەبەرەوە ئەم پێناسانی کێسا بردوخی ئێمەتیایەتی لە دەتوان بڵم بە شێوازی گشتێکی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئەتوانێت زۆر بە جوانی پێناسەی ئەومان بداتەیە کە ئایا کەلتور ڕۆڵی هەیە لە دروستکردنی سەرکردایی یان نا. ئەگەر سەیری ژینگەی خێزان بکەین

0: ژێرێت شتێکی ڕاستەقینە نییە، واتە پاشکۆیە، پاشکۆیەکی سەرکردایەتیە لەو مەسلەیە. بەگەڕان لەو بابەتانەیە ئێمە بەتەواتی بمەڕوون بۆتەوە کە مەسلەی کەلتور ڕێگێکی زۆر زۆر قوڵی پێکێنانی داهاتوی کەسەکەی وەکو مەسلەی سەرکردایەتیشە. ئەمە لە هیچ توێژینەوەیکە بۆمان دەرنەکەوتووە کە گەنجی کورد توانای سەرکردایەتیکردنی نییە. دەتوانین بڵین ئەزمموی زۆری هەرمی کوردستان، عێراق و وڵاتانی دراوسش پێشاینداوە کە کوردەکان ڕۆلی زۆر زۆر دیاریکرا و زۆر دابڕیان هەبووە لە دیاریکردنی دەسەڵاتی وڵاتانی دیکە لە دەوروبەرە. بەڵام کە دێتە سەر ئەوەی کە ئێمە خۆمان چی بکەین لە دەوروبەرە، ئەمە بە پرسیارکە پێم وابێ پەیوەندی بە شێوازی کەلتور لەناو خێزانەکە هەیە.
1: بەڵە بێگومان کەواتە توانین بڵین پەروەردە لە ناو خێزاندا ڕۆڵی گەورەی هەیە لە دروستکردنی لاوی سەرکردە. ینی ئەمە پەیوەندی بە لایەنە کۆمەڵایەتێکەوە هەیەکەواتە سەد لە سەد لەگەر وابیر بکەینەوە. باشە ئێمە بیر لە واکەینەوە کە خێزان لەناو خێزاندا هەموو خێزانێک خاوەنی دابوونەریتی خۆیەتی، یان هەموو کۆمەڵگای خاوەن دابوونەریتی خۆیەتی، کاریگەری دابوونەریت ئەوەی کە جەنابت باسی کرد بە درێژایی سەدان ساڵ کە لە ناو خێزانی کووردا کۆبۆتە و دروست بوو بە هەموو ڕاندە دەرونی و کۆمەڵایەتەکانەوە، چونکە ئێمە لایەتمان نەچێ ئەم ناوچەی ئێمەم چەندین جارە من باس کردووە ناوچەیەکی بەردەوام لە ململانی جەنگەکاندا بووە و ئێمە لەم نێوانەدا هەمیشە قوربانی ڕاستەوخۆ یاخۆت قوربانی یەکەمی ئەم جەنگانە بوون. ئەوەندەی بیرمان لای مانەوە بە ڕەنگە ئەوەندە بیرمان لای پرەپێدانی کەلتوری و بابەتە کۆمەڵایەتی و زیادەکان نەبوو بێ. ئایا ئەم ڕووداوە مێژوویانە یاخود ئەم بەسەرهاتە مێژوویانی کە قۆناغ بە قۆناغ ئێمە پیاتێ پەڕێوین کاریگەری ڕاستەخۆی دروست کردێتە سەر ئەوەی کە ئایا بتوانێت ڕەنگدانەوەی هەبێ لە ناو خێزانەکان بۆ دروستکردنی لاوی سەرکردە.
0: بەدڵنیایەوە زۆر زۆر ژۆڵی هەیە. پێشەوەی بێمە ئێرە دەرفەتێک کە بوو کە کۆمەڵێک بچمە ناو کۆمەڵێک لاپەڕی کە پەیوەندی بە مەسلەی مێژوو کۆمەڵناسی و نەریتەوە هەیە لەم چوارچێوەیە. شتێکی زۆر بابڵین کۆمەڵێک ئاماژە دروست بوو کە ئەو پرسیارە بکەم بۆچی یار کورد دووبارێ کاتەوە ئەڵێ تەنها چیاکان دۆستی ئێمەە لەبەر چ شتێک وایە لە کوێیە سوودی لەم لە چیاکان بینیوەکە هەر بۆی ئایا تەنها شەڕی کردووە یان پرسی دیکەیە. کە کۆمەڵی خاڵێکەکە دیتەوە ئەڵێ لەبەرەوەی کە ئێمە کەمتر پشتمان بە شاری گەورە بەستەوە لەبەرەوەی چی کاتێککە تووشی ڕووداوی زۆر ناخۆش بووینە، ئەوەی کت لە ناو دەشتەکەیە لە ناو شارەکان نتییا چووە ئەوی دیکەم و پەنای بۆ شاخکانە بردووە. لەبەر ئەوە زانیوەتی کەمە چەند جارێکی دیکە دووبارە بێتەوە، لەبەرەوە زیاتر ئەم ئایدیایکی ئێستا پێمان وایە تەنها چیاکان دۆستی ئەمەە شتێکی زاڵە بەسەر ئێمەیە. بەڵام کۆمەڵە گۆڕانکاری لەم چەند ساڵی ڕابردیا ڕوویداوە بۆ هۆی بزاوی جیاواز لە کوردستانەوە کە ئەبینین کەسایەتی کورتوانیوانە ڕۆلی سەرکردایەتی بجارن هەم لە ناوەندی جیهانیە، هەموکو دیبلۆماتێک، هەموکو کەسانێک کە بتوانن نوێنەرایەتێکی جیاوازتر لەو پرسیار بکەن. بۆی من لە تەوەرەکەی وا دەرنەکەومە، ویستم هێڵێک بە نێوی ئەو مێژوو و دەروناسیە و کەلتورە ئابێنم. ئەوەی کە سەرچاوە ئەگرێت و بابڵین تاک خەریکە نوێنەرایەتێکی خۆی پیشانەدات لە ناو خێزانەکەیە کە سەرچاوە گرێت و وەکو جەنابیشتان ئاماژەتان پێکرد بەتایبەت بوون لە باشووری کوردستانە لازمموی چەندەی ڕابردوو خێزانی کوردەواری ئەم دەرفەتەی نەبووە کە چوارچوەیەکی زانستی ڕەچاو بکات بۆەوەی پیشانی بدات چۆن مناڵەکە ئەتوانێت سەرکردایەتێک بێتە ئەستۆ. چونکە کاتێککە ڕەنگە بۆ دایکواوکی قرس بوو بێت تێبگات کە تاچە ئاستێگەتوانێت بەرپسەرەتی بداتە مناڵ لەبەرەوەی خۆمتمانەی دروست بێت، لەبەرەوەی پرسی خۆمتمانە تەوەرێکی یەکجار گرنگە بۆ سەرکردایەتی بۆ بەریاردان لەو پرسانەیە. لەبەرەوە بە بۆچوونی من ئێستا ئەو بابەتانی کە هەیە بەتایبەت مەسەلەی پەروەردەی خێزانیە بەربەستێکی دروست کردووە. بۆ نمونە گەرۆک و چەمکێک دیاریکرا من بوویدا تاشم ڕەنگە ئێستا شتێکی ئەوم لە خەیاڵ نەبێ، بەڵام ئەبینی کە لە پەیوەندی خێزان و لەگەڵ مناڵ و وردەورە کە پێ ئەگات گەنجان ڕوویان لە دوولایەنە، یان یاخێکی بێ ئامانج زۆرجار سەرهەڵەدا، یان تاکێکی گۆشەگیر سەرهەڵدەدا. ئەمە لەبەرەوەیە کە ئەو مناڵە تەنها لە ڕووی ژینەوەریەوە، تەنها لە ڕووی بایۆلۆژیەوە بەرهمی دایک باوکەیە. لەڕووی ئەم تەوەرە کللتوری کە بیاوێت وێن

0: ناك بۆ مناڵەکە دروست بکات بەرهەمی ئەو شتەنیە چکە دایکواڵکە بۆ خۆی بەرهەمی ئەو شتەنیە و ئەم ئاڵ و گۆڕشکە چۆن فێرخوازك بتوانێت سەردەمیانە بیرکاتەوە گەنجێک چۆن بتوانێت سەردەمیانە بیرکاتەوە بە دەستگرتن بە کۆمەڵە کەلتوی خۆی ئەم هێڵەونە ئەو پەیوەندی نییە پچراوە
1: بەڵە بێگومان ئەوە کارکردن یێژگار زۆری ئەوێ من ئەمێ ئەو بپرسم کاک جوان مرد چۆن ئەتوانین ئەم پرسە گرنگە یاخود ئەم بابەتی کێسە جەناب ئاماژەت پێ بکرێت لە ناو خێزانەکانە هۆشیارییەک دروست بکرێ بۆەوەی کە بتواندرێ ئەو بەستەڵەکە بشکێندرێ
0: بەڵێ وشەی بەستەڵەکم زۆر حەزلێ وشەیەکی زۆر جوانە بەڵام هەروە شەڕێگەم دۆخە بە ڕەنگەوە باشتر و شەوێتکەوە بەستەڵەک ئاماژەی پێ بکەین پێم وابە کلیلی ئەم قوفڵە زۆر زۆر بەهێزە لە دەست پەروەردەدایە جا چ لە ناو خێزان بێت چ لە ناو سیستمی کارگێڕی دامەزراوێتی وەکو وەزارەتی پەروەردەیان خوێنی باڵا بێت چونکە ئەم بابەتە لە ناو ئەمەکە باسی کۆمەڵایەتی بوونەکەین باسی بەشداریە باسی ڕۆڵە ئەوەیە کە گەنجێک چۆن لە ناو کۆمەڵگایە سەیرەکرێت لەبەرووی ئەگەر ئێمە بزانین چۆن سەیرەکرێت چۆن متمانەی پێەکەین ئەو کاتی ڕەنگە ڕۆڵەکەی زۆر جیاواستر بێت و ئەمەش ڕۆڵی پەروەردەیە کە دیسانەوە پیشانی بدات ئەم کرانەوەی جیهان بەڕووی گەنجی کورتە بەچ چاوێک سەیری بکات چونکە ئەم کەلتورەی کە وەکووتمان بڵین ئەو شتێکمە بە کەلتور پێناسەیەکەین چاویلکەیەکە کە گەنج پیسەیری خۆیەکە و پیسەیری جیهانی شکات جاگە پەروەردە سەکەوتنەوە بێلەوەی کە چۆن چاویلکەیەکی زۆر باشی کەلتوری دروستکات ڕەنگە نامبوونێکی زۆر باڵ بەسەر گەنجەکە یاکێشێت لەو یا دیسانەوە دەچێتەوە سەر ئەو تونداژۆی کە بینی دایک و باوەکو و مناڵەکە زۆر زار دروست بێت بەڵام من پێم وایە ئەبێ لە پەرۆرە دروستکەین پەرۆردەش بە تێگەیشتن لەو بابەتەی کە پێناسەی کەلتوری کوردی بکاتەوەکو و کەلتورێکی زۆر بابڵین ئامانجدار کە چەمکی وهای تایە جیهان نەتوانێت سوودی لێ ببینێت بۆ نمونە هەمیشە کە قسەەکەین لە بواری پەروەردەیە ئەڵێن کەلتوری هەرەوەزی لە ناو کۆمەڵگەی کوردیە کەمە چین یارمەت بۆ خانوو دروستکردنێک بۆ بەرهەمێکی کوشتتوکاڵ یارمەتی دراوسیەکەمانە دەین ئەمە توانێت زۆر چارەسەری قەیرانی جیهان بکار لە کۆمەڵێک بوارە کەلتوری دیبلۆماسی و بەخێراتنی میوان و باڵێز و ئەوانەیە لە زۆر شوێنە تەنها پرۆتۆکۆڵێکی زۆر وشک و کۆمەڵ ڕێکەوتنی سەر کاغەزە بەڵام لە ژیانی ڕاستینەی کوردەواری لە گوندەکانی ئێمەیە لە ناو خێزانەکانی ئێمەیە دڵکراوە یەک میهرەبانی خانەخوەیەکی زۆر زۆر جیاوازە جا بە تێگەیشتن لەم پرسانەیە کە لە قوڵایی تێگەیشتنی کوردەواریدایە کۆمەڵێک شارەزا ڕەنگە بکەونە سەر توێژینەوەیەکی زۆر باش بۆ سوودوەرگرتن لەوە ئیتر ببێتە پرۆگرام بۆ خوێندن لە وەکو چۆن ئێستا بابەتێکەیە بەناوی پێم وابێ بەها
1: کۆمەڵاتیەکان
0: ئەکرێ مە زۆر گرنگی بۆ بدەینات وا بکەین کە مناڵی کورد یا گەنجی کورد لە کوردستانەوە لە خولیای کوردیەوە سێری جیهان بکات نەک لە جیهانەوە بێتەوە سەر کوردستان چکە لەو بەراوردەیە کورد دێنێت لەبەر ئەوەیە هەست دەکەی لە زۆر پێناسە و لە زۆر شوێنە گەنجی کورد هەستێکی خۆ بە کەمزانینی تیا دروسە بێت ئەم هەستی خۆ بە کەمزانینە ڕاستی نییە ئەمەوکو بەرگێکە کە پێم وابێ ئەگەر کەسانی هاومەبەس زۆر ئامانجیان بێت بە یەک جێتوانی لە کەسەکەی داماڵیت کە خۆی بەراور نەکات لەسەر ئەو مەسلەیە بەڵام گرفتەکە هەر لەوە دەست پێکات چکەم کەسە شارەزایکی وهای لەسەر کەلتوری خۆی
1: خۆناسینی پێویست
0: بەڵێ خۆناسین لەسەر گوندەکانی خۆی لەسەر بواری کشتتوکاڵ لەسەر بواری ئاژەڵداریە هەر بوارێکی دیکەیە ئیترکە ئەم پاشخانە نەبوو وەک وە کە لە دوو دانە تەرازوویە تەرازەکەی تۆ هەمیشە بەتاڵەوە ئیتر لە خوارێ ئەمێنێتەوە جا من پێم وابێ ئەگەر ئەمە بواری پەروەردنی کەچکەمە هێزێکی زۆری ئەوێت هێز مەبەستم هەملایانی کاریێڕیە هەملایانی ویستە هەملایانی داراییە ئیتر سەرقالکردنی خەڵکی زۆری دێ بۆ مەسەلەیە
1: بێگومان کاک جوان مردی پرسێکی تری زۆر گرنگمان هەیە ئەویش ئەوەیە پەیوەندی ئاین و کەلتور و ڕۆڵی لە دروستکردنی لاوی سەرکردن جا نازانم دروستە بڵێن سەرکردەی لاو یا لاوی سەرکردن لە ڕێزمانێ و بارحاڵ ئەوە پرسێکی ئێزگار گرنگە ئەگەر سەنج بین بە درێژایی مێژوو ئەم ناوچی ئێمە ئاینی جیاواز بێگومان هەبووە ڕگوڕیشەیەکی قوڵی مێژوویی هەیە بڕۆی بەڕێستان پرسە ئاینەکان چ ڕۆڵێک لەم بارەیان جێڕێ
0: بڵێ بابەتی ئاین بۆ مەسلەی سەرکردایەتی هەمیشە پرسێکی زۆر گرنگ بووە چونکە لەو پێناسەی کە ئاین بۆ خۆی کات نوێنەرایەتی ئەخلاقەکات نوێنەرایەتی ئاکارەکات بەڵام ئەوەی کە لەناو کەلتورەکەیە چۆن لەناو ئاینە ئەڕوانن ئەمە پرسێکی گرنگە چونکە لەناو کەلتوری جیاوازە بە درێژایی مێژوو بۆ ئاینی جیاواز لەو پێناسانە بۆ کرا کە خەڵکانێک بەکاری دێنن لەسەر ئەوەی کە چۆن تەنهاوەکو بابەتێکی کەسەکی لێڕوانن نەگۆکو ئامرازێک بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ خەڵکی دیکەیە بۆ ئاماژەدەم بۆ مەسلەی کوردستانە کوردستان مێژوویەکی زۆر زۆر دوور و درێژیە لەگەڵ مامەڵەکردن لە دینەکانە و هەمیشەش کە لە بواری ئیلاهیات و مێژووی ئاینەکان ئەوانەی ئەخوێنمەوە لە هەر شوێنێکە لە هەر بوارێکە لە هەر ئاینێکە تاکەی کوردستی پێوەگر بێت و خۆی بۆ تەرخان کرد بێت گەیاندوێتە ئاستێکی زۆر زۆر باڵایە جا لە بواری مەسیحەتی و بێت لە بواری جووێ لە بواری ئاین ئیسلام و بێت نمونەی زۆر گەشیشمان هەیە کە زۆر دوور نییە بۆ نمونە هەر لەم سەدەی رابردوویە کەسێک بە ناوی مەلای گەوری کۆیە نمونەیەکی یەکجار زیندو و زۆر ئەتوانێت پێشەنگ بێت بۆ پیشاندانیەوەی کە چۆن مرۆڤ ئەتوانێت بەهای ئاینی بۆ پیشاندانی مرۆڤێکی باڵا پیشان بدات وەکو ئەم بابەتەیە بە بڕوای من لەبەرەو پێناسەی کە ئاین بۆ خۆی کە وەکو باسم کرد دەستپاکی زمان پاکی مەسەلەی دژبەرایەتی سیستەم و ئەوانەیە هەمیشە نەخشەیەک هەیە بۆ ئەوی کەسەکە بتوانێت متمانە بەدەست بێنێت بۆی ڕێبەرایەتی گۆڕانکاری بکات چونکە سەرکردە بۆ من بەسی ڕێبەرایەتیکردنی گۆڕانکاریەکەیە بەڵام پرسیارەکە لێردایە ئایا ئەم چەمکەی کە کەسەکە دەستی پێوە گرتووە توانیەتی گۆڕانکاریەکە لە خۆیان دروست کات یان نا چونکە وەکوتم بەشێکی زۆرجار زۆری پێشوازی کردنی کۆمەڵگەکان لە ئاینە بۆ دروستکردنی گۆڕانکاری بووە لە شتێکەوە بۆ شتێکی دیکەیە ئەم پرسیارە زۆرجار هەستیارێک گەورژێنێت هەستیارێک دروستەکات لەلایەن خەڵکەوە کە تەنها لە بەرخاتەوەی کە خۆم لەو بەرەیە دادنێم باوەڕم بە فلان نەتەوە هەیە باوەڕم بە فلان دینە هەیە ئیترتاوە من لە ناو ترۆپکەکەمە بەڵام پرسیارەکەوەیە کە ئایا تۆ تەنها وەکو ڕۆبۆتێک سەر بەم شتەیت یان وەکو بەهایەک
1: یان وەکو بیرکردنەوە
0: وەکو بیرکردنەوە سەر بەو شتێک چونکە ئەبێ 15 ساڵ نوێشکردن ئەبێ گۆڕانکارەکەی لە کەسایەتیە دەرکەوێت ساڵانێک ڕۆژوگرتن ئەبێ کەساەتی پیشان بدات کە چۆنا نەک تەنهاویکە وەکو خەریکی ژمارە حیسابەکە یا ڕۆژەکانی حیسابەکەی بۆیە بە بۆچوونی من ئەکرێت ئاین بوارێکی زۆر فراوانە بۆی خەڵکانێک بتوانن بە دەرفەتی بزانن خوانی تیا دروستکەن و گۆڕانکاری ناو کۆمەڵگەکانە پێ دروستکەن بەڵام ئەم دەرفەتە لە هەموو ئاینەکانە کراوەیە هەر لە ئاینی مترایەوە بگرە هەر لە زەردەشتایەتیەوە بگرە هەتا دێتە ئاینی ئیسلام وەتا دێتە سەر ئەو بابەتانەکەی تر بام و چوارچێوە چ ئاینی ئیبراهیمەکان بن چ ئاینی ئیبراهیمەکان نەبن چووکە هەر بنەمای دروست بوونییان و بنەمای سەرهەڵدانیان لەسەر گۆڕانکاری و باشەیە یعنی تۆ ئاینێک نادۆزیتەوە بڵێ من هاتووم خراپە بڵاو بکەمەوە بەڵا هەمووی بووە با هاتۆ کە ئیتر من باشە بڵاو بکەمەوە ئامانجی سەرکردایەتیش باشە با بڵێن پێوەرەکانی ئەوی کە سەرکردیەکی باش بێتەوەی کە ڕاست بێژ بێت ئەگەر کەسێک بە سروشتی لە ژیانە نەیدۆزێتەوە چۆن کەسێکی ڕاست بێژ بێت باشترین شتەوەی کە پەنابەتەبەرایی بزانە ئاینس پێشنیازێکی هەیە بۆی کەسێکی ڕاست بێژ چۆن بێت چۆن با بڵێن ئەو مەکانیزمانە جێبەجێ بکات
1: پرسێکی گرنگ هەیە و زۆر جار گفتوگۆی لەسەر ئەکرێ بۆ لە نێوەندە ئەکادیمی زانستیەکانیشە زۆرجار باس کراوە کە هەیە سەرکردایەتی کردن تایبەتمەندیشی خودیە یاخود لە پەروەردەکردنەوە دروستە بێ
0: بڵێ ڕاستەکەیەوە پرسیارێکی زۆر زۆر گرنگی بواری زانستی کارگێڕیشە ئێمە بۆ ئەزموونەی کە هەمانە لە بواری پەروەردەیە ناچارین دووسێلان هەیە پێکەوە هاوتەری بیبین یەکەمیانەوەیە کە پرسیار هەمیشە لەسەر مرۆڤ و لە تێگەیشتنی مرۆڤ بێت چونکە ئیشکردن لەگەڵ مرۆڤ ئیشێکی زۆر زۆر ناسکە بە تایبەت مرۆڤی خۆمان مرۆڤی کورد کە پاشخانێکی شەڕ و ئەنفال و بریندار و ناڕەحەتی ئۆمەی هەیە و جگە لەوەشە ئەو بناخەی گفتوگویەکی ئارام ڕەنگە لەگەڵیان نەبێت دومیان تێگەیشتنە سەرەوەی کە ئەگەر دەمانەوە میشە بکەین لەگەڵ خەڵکانێکی ناسک بەچی سیستمێکدا بیبین. لەبەر ئەوم پرسیارە زۆر دێتە سەر ڕێمان. ئەم شتانەی ئێمە کە لە ناو خۆمانە لەگەڵمان لە دایک بۆ چەند پێویستە و دەتوانین چی سیستمێک بگرین. وڵامی بواری زانستی هەردووکیانە، بەڵام بۆمانە ناکە یەکشتن. هەر کامیان بە ڕێژەی جیاوازی خۆی بەڵام سێرەکە زیاتر لەسەرەوەی کە سەرکردایەتی زیاتر بابەتێکە کە بە ئەزمون و ڕاهێنان و بەدووەداچوون و خۆتەرخانکردن و ئەم شتانەیە پێیان دەبێت. بۆ ئەو بەشەی دیکەیە کە دەڵێن بابەتێکی خۆڕسکی یا ذاتی بێت، کۆمە لەگە ئاماژە هەن کە باسیەکەن بۆ ناڵێن ئەگەری زۆر زۆرە سەرکردە لە کاتی قسەکردە تۆنی دەنگی ڕۆلی هەبێت لە قەنەعەت پێکردنی خەڵکی دیکەیە. یان خەڵکانێک هەنەکە وزەیەکی زۆر وزەیەکی گەڕانیان هەیە، وزەیەکیان هەیە بەردەوام بە دوای پەیدۆزیان، بە دوای ئەم کتێبیاچن، بە دوای ئەم ئیتر ڕستایچن لەو زانکۆیە، لەو کتێبخانەیە، لەم شتامە وزەیەکی ناوکیە. ناوکی بەمانای شتێکی نامۆ ناکە پێناسەکراو نیە، بۆی کە کەس هەیە هەر فرەجوڵەیە، هەڵبەت فرەجوڵە لەو بوارە ناکچێتە چوارچەوەی چکە لە بواری پەرۆدا کەوتر فرەجوڵە ئیتر خەڵکانێکن کە لە ڕووی سایکین لە ڕووی باڵین پۆلێن بەندیە کرمبوونە خەڵکانەکە لە ڕەنگە ئیدیچیان هەبێ خەڵکانێکە لە ڕەنگە ڕێژەی باڵین گۆرانکاری کرۆمۆسۆمەکانیان بێ، ئەم فرەجوڵەیەش بۆ کەسانێک کە زۆر زۆر ئەجوڵێن. بەڵام ئەم فرەجوڵێ من لێرە بۆ مەبەستە بەکاریان بۆ مەبەستەیەکەی تر کەسەکە هەدا نادات بەردەوام خەریکی خۆفێرکردن و ئەمانەیە. کەسێکە خاو بێت باڵین زۆر زۆر خاو بێ ڕەنگە ئەو مەجاری نەبێت. من شوابی دەکەمەوە کە بەشێکی و پێناسانە کە بڵێن ذاتی بووم بێت پێوەست کرابێ بەوە، یان کەسێکە لە ماڵەکە گەورە بوو بێت کە هەمیشە گفتوگوی بەهاداری
1: تیاگرێتوا
0: کات کە وا هەستپێک کە مرۆڤەکە هەر لە سەرەتاکانی سەرەتای تەمەنیەوە لەسەر کۆمەڵەشت گۆش کراوە. بەڵام ئەوی دیکەی کە هەیە پێیوەستە بە مەسلەی ڕێخستن، پێویستە بە مەسلەی بڕیاردان، پێویستە بە مەسلەی چارەسەرکردنی کێشە بە دەمۆچوونی خەڵکە، ئەمە شتانێکن کە پێیوەست نیە زۆر بە دیێنەی مرۆڤ یان پێیوەست بۆ ژینگی کەتییا چونکە دەرفەت هەیە مرۆڤ بە تەواتی فێری
1: تێبگەن بێگومان. کاک جوان مردێکی لەو پرسە گرنگانی کێسە لە بواری پەروەردەش بەتابەت لە بواری دروستکردنی سەرکردەی لاوە پێدانی ڕۆڵە، تا چەند ڕۆڵ پێدان یاخود دەرفەت ڕەخساندن بۆ لاوەکان بۆ تاقیکردنەوەی ئەزموی جیاواز کاریگەریە بێ لەسەر دروستکردنی بنیاتی سەرکردایەتی؟
0: بڵێ، ئەزمون ئەم شتێک کە جەنابت فەرمووی تواکات کە مرۆڤ ئەزمونی پێیا بێت. خۆی ئەزمون سەرچاوێکی زۆر باشە، هەموو بواری ژیانی مرۆڤ نییە، هەموو بواری پیادەکاری نییە، بەڵام سەرچاوێکی زۆر زۆر باشە بۆ فێربوون. بەڵام دیسانیش ئەو جێی پرسیارە ئەم مەسلێ، ئایا ئەم ڕۆڵ پێدانە لە چ بوارێکە، لە چ ئاستێکە، لە چ تەمەنێکە ئەتوانێەوە دروستکە؟ بەڵام لە هەموو بوارەکانە شتی زۆر باشەدا بەدەستەوە. بۆ نمونە ئێوە توانن لە دوو مناڵە، لە دوو گەنج، لە دوو خەڵکی بەتەمەنە پیشانی بدەن بە گفتوگویەکی زۆر زۆر سادەیە، پرسیاران لێ بکەن کە ئەزمونی ژیانیان چۆن بووە. هەر لەوە بۆ دەرەکەوێت کە ڕۆڵ پێدان هەر لە قۆناغی مناڵیەوە، لەوەی کە تەنها ئەوەندە بتوانێت کوپێک ئاو بۆ خۆی ببا لە شوێنێکە دایبنێت، ئەتوانێت چ زمینیکی بۆ سازدات دەتوانێت، چونکە تەنانم شتێکم خوێندەوە لەسەرەوەی کە پەیوەندی بە بواری پەرۆردەوە هەیە لە سەردەمی مناڵەیە. کاتێک کە مناڵ خەریکە یاریەکات لە پێناسەی ئێمەی گەورە ساڵە خەریکە یاریەکات، بەڵام لە چوارچێوەی زانستەکەیە ئەم کەسە خەریکە نەخشەیەک لەناو مێشکیدا هەیە، خەریکە پیادەیەکات. بۆ نمونە ئەگەر خەریکە بە مەچینەکەی خەریکە ئیشەکە، بە شۆفلەکەی خەریکە ئیشەکە، وەکو ئەندازیارێک لە مێشکی خۆیان پێی وایە خەریکە پرۆژێک پیادەیەکات. لەبەر ئەوە کە هەتا زیاتر خەریکە پراکتیکیەکات، هەتا خەریکە زیاتر پیادەیەکە، ئەزمی داهاتی زۆر لە بابەتە یاسەرکەوتووە. من پێم وابێ ئەم بابەتە پەلکەشی ئۆمانەکاتەوە کە مە جارێکی دیکەیە پەیامێک بۆ هەم ژینگەی خێزان هەم بۆ ژینگەی فێرکاری بنێرین کە خێزان پێویستەکە زۆر بەرپرسیارێنتر ڕۆڵی مناڵەکان دیاری بکات بە شێوازی جیاواز، چکەم بینیمە زۆر جار دایک و باوک زۆر بە دڵسۆزیەوە، هەڵبەت دڵنیاشمەوە لە دڵسۆزیەوە پێناسەوە کەناڵن کە ئێمە لە گەورەکردنی مناڵەکانمانە هیچ فەرق و جیاوازێکمان نەکردووە. بەڵام لە بواری پەروەردە ئەمە ڕەنگە هەڵە بێت چونکە مناڵی جیاواز هەیە ئەو ڕێگایی کە جاکە دوانە بن زۆر قورستر چونکە دوو کەسی دوانە بوومانای نیە کە جیهان بینیان خەیاڵیان تێگەشتنیان هەستەکان وەکو یەک بێت لەبەرەوە تووشی بربەستێنەکە زۆر جار هەیە ئەیان خاتە هینێکەوە وەکو ئەمە بە نمونەی دەستار ئەڵێن کە ئەیهاڕێت کەسەکەی تر خۆی نامێنە بێکجاری لاچێت بەم پێناسە وای لێک کایتر وورلوورێکە گەورە ئەبێت نازانێت بە دوێی چی ئاگەڕێت ڕەنگەمە پێناسەیەکی زۆر باش بێت مانگەیتە و خاڵاتی کە سەیری دەوروبەری خۆمان بکەین بۆچی گەنجانەکەنەکە زۆر جار ڕۆژانە ئەیان بینیت ڕۆژێک بێتاقەتن ڕۆژێک دڵخۆشن ڕۆژێک بڕیاردەن لەسەر شتێکیش بکەن سپەینە پەشیمانە بنەوە ئیشەکانیان بەنیوە چڵی ئەمێنێتەوە بەشێکێک جار زۆر ڕەنگە پەیوەندی بەوە بێت کە ئەم ئەزموونەیان پێنەدراوە یان ئەزموونەکان لیان بچراوە وەگەر پەیامەکەش بۆ بواری فێرکاری یابێت پێویستە کار وابکەن کە سیستمی پۆلەکان و سیستمی فێربوون بگۆڕێت بۆ بابەتی زۆر پراکتیکی یعنی زۆر جێبەجێکاری بە نمونە بە ڕۆڵوازی مامۆستا پیشانی بدا کە مەبەستیان لە ڕاستگۆیی چییە لە بواری خوێندنە بۆ خوێندنی باڵایە بەشێکێک جار زۆری کاتەکان بۆ تەرخان بکرێت کە فێرخواز بەڕاستی بگەڕێت بگەڕێت بە دواوەی کە وەکو ئەزموون نەتوانێت بەدەستی بێنێت ڕەنگە پێویستمان بەوە زیاتر بێت کە بابەتی نۆرڤانی کە پێم وابێت لە بواری خوێندنە پێڵێن مەشق مەشقی هاوینە یا تەتبیقاتی پێڵێن نۆرڤانی بۆ سێمانگ زۆر زۆر کەمە گەنجەکە پێویستی بە ئەزموونی زیاتر بۆ بازاڕی کارچ بە تایبەتیش لەم سەردەمەیە کە گۆڕانکاریەکان ئەوەندە خێرانە ئەوەی کە ئەمڕۆ فێریەبی سپەینە کورتی دێنێت لەبەرەوە من وا بیرەکەمەوە بەڕاستی ئەو زۆرش سوورم لەسەرەوەی کە مەسەلی ئەزموون پێدان ئەمڕۆ زۆر لەسەر و بابەتیانی کە لە بواری ئیشی جیاوازە کارەکەیت کاتێککە خەریکی سیڤی خۆت پێشکەشەکەیت ئەمە جێی سەرنجەکە ئایا پاشخانی جەنابت چی هەیە لەم بوارەیە چ شتێک هەیە چونکە من حەزەکەم زانم لە کاتی کە ڕوبەڕووی گرفتە بیتەوە چیەکەیت چۆن چارەسەری کێشەیەکەیت چۆن لە پرسێکی ڕخنەیەوە ئەڕوانیت ئایا ئەم کەسانی کە هاوڕانین لەگەڵ تا چۆن بانکێشتیانەکەی بۆ ئیشکردن جا کاتێک ئێمە ئەزموونی جیاوازمانەیە سەر و کارمان لەگەڵ خەڵکی جیاواز هەیە بۆمان ڕوونەبێتەوە کە لەم دنیا بەسێمە نین و هەموو کەس چۆکۆمە بیر ناکاتەوە ئەزموون زۆر باشە توانێت ئەمە بسەلمێنێت
1: بێبمان هێنە سەر ئەو پرسیارە جەوهەریەی کە پرسیاری زۆر کەسیشە زۆر جار لە گفتوگۆکانەوە باسەکرێت بە چیەوە درێ سەرکردە یاخود تایبەتمەندی سەرکردایەتی کردن ئەو تایبەتمەندیانە چین کە پێویستە لە کەسێکی سەرکردایە هەبێت
0: بەڵێ حەزەکەم لە وەڵامی ئەم پرسیارەیە زۆر زۆر نەرمەکار بم ئەوەی کە بە ئینگلیزی پڵن فلێکزیبڵ زۆر زۆر نەرمەکار بم دۆخی سەرکردایەتی بە پێی ژینگە بە پێی بارودۆخەکە بە پێی سەردەمەکە ئەگۆڕێت و تەنان بە پێی و کەلتوری کە تێشیا گەورە بێت ڕەنگە لە هەندێک کەلتورە کەسێک کە ئیتر فێرکرابێت گریان ئەیبە شێوازی سەرکردایەتەکەی کورد بێنێ لە کۆمەڵێک پێناسی هاوچەرخی جیهانیە یان بە پێچەوانەوە بە جۆرێکی دیکەەوە بەڵام منەگەلی دیگایکی پەروەردەیە بڕوانم هەمیشە سەرکردمان بە مرۆڤێکی چالاک پێناسە کردووە مرۆڤی چالاک یان کارە ئەمە ڕەنگە زۆر باشتر بە مرۆڤی کارە دوو تایبەتمەندی زۆر پیشانەدا ئەمە بە وەڵامی پرسیارەکەمانە ساتوانین لە گوگڵ یا لە شێوە جیاوازەکانی زیرەکی دەستکردا پرسیار بکەین کامە شوێنە کۆمەڵێک وڵاممانە دنیا بەڵام من کەلمێ لە بواری پەروەردەیە بڵم ئاماژ بکەم بە مرۆڤی کارە دوو تایبەتمەندیە بۆ هەمیشە ڕەچاوم کرد و بزانم ئایا ئەم دووە پێکەوە وەکو هاوسەمایەک چ بەرهەمێک پێشکەشەکەن یەکێکیان دڵسۆزیە دڵسۆزی زۆر بابەتکی گرنگە بۆ سەرکردایەتی بۆی کارابیت بۆی هیم بکەیت بۆی کە تەنها تۆ فەرمان نەدەیت بواری دڵسۆزی جا بۆ خۆتە بۆ دەوروبەرتە بۆ ئەو دۆزەیە کە واستۆت گرتووە ئەمە تەوەرێکی زۆر گرنگە بابەتی دووەمیان بواری ئاگاییە یا با بڵین زانیار بە وشەیە کەمە بمانەوە بڵێن چکە ئەم دوانە کە پێکەوە دەست ئەیدەنە دەستی یەک دیە شتێک دروستەکەن کە واکن مرۆڤ بە هەموو شتە ڕازی نەبێت و مرۆڤی سەرکردەشەکە بە هەموو شتە ڕازی نییە مرۆڤێکەکە بە دوای زیاتر ئاگەڕێت وڵامی کرچووکاڵ بۆ ئەو بەس نییە. ئیتر جا ئەلەوە ئەتوانی ڕشتەی دیکە جیاکەیتەوە، بۆ نمونە ئەتوانی بڵێت کەسەکە ئەبێ وێنە فراوان بێت، ئەوەی بە ئینگلیزی پێڵن ڤیژنی هەبێت، وێنای هەبێت و بزانێت کە ئەو خەڵکێکی خەریکە قسەی بووەکە بەرەو کوێ ئەبا، چونکە ئیتر ڕەنگە ئەزمموی وڵاتی مە پێشانی دابێت خەڵکانێکەوە بن ئیتر بە ئامادەکاری ئەشاری و بێ یا بە ئامادەکاری هەر شتێکی بکەوێت کۆمەڵی خەڵکان بەدوێ خۆدا بێت، بەڵام دیار نەوبێت کە ئەو خەڵکە بەرەو کوێ ئەبن. بەشێکی دیکە ئێمە پەیوەندی بە ڕەنگە مەسلەی پەیوەندی و هەبێت، پەیوەند سازی، شێوازی پەیوەند سازی بە کوردەکەی ئەمە زۆر ڕەوانەوە بڵم کە جیهان ئێستا زۆر ڕووینەوەیە کە سەرکردایەتی بە هاندانەوە هەبێت، نەک بە فەرمانەوە، نەک بە تەنها دڵسۆزیەوە. و نمونە سەرکەوتوەکانی شەروان زیاتر، نمونە سەرکەوتوەکانی شوان کە پشت بەوە دەبەستن چۆن من خاڵێکی زۆر زۆر باش لە جەناب تا دۆزمەوە تێکەڵکێشی خاڵەکەی ئەەکەم و ئیتر بۆ ئەبەسترینەوە، ینی ئەبێ وا بابلن مەکانیزمەکە بۆ جۆرێ لە ڕێگەی ئەم زانیار دوو سۆزیەوە وافی کە خەڵک بۆ خەونی خۆیش بکات، نەک بۆ خەونی جەنابلوکو و یان منیاوە و کەسێکی کە تەنها بەناو سەرکردێوی یان سەرکردە نەبێت.
1: لە سەردەمی ئێستاماندا بەم بارودۆخۆی کە ئێستا کۆمەڵگای کوردی پیاتەیە پەڕێ بە گۆڕانکاری خێرایانی کە ئێستا لەناو کۆمەڵگای کوردیە ڕوودەدەن و باڵێن خێزانەکان بەرکەوتنی یاخو تاکەکانی کۆمەڵگە بەرکەوتنییان لەگەڵیدا هەیە، تا چەند ئاسانە دروستکردنی سەرکردایەتی؟
0: بەڵێ
1: سەختە ئەمە ینی لە هەموو بارودۆخەکە، چونکە بەڕێزت باسی ئەوەت کرد کە سەرکردایەتی کردن یاخو تایبەتمەندیەکانی سەرکردن قۆناغ بە قۆناغ گۆڕانکاری بەسەرهاتووە. بۆم ناگەر باسی سەدەکانی ڕابردوو بکەین ئەو بارودۆخ و ژینگە و تایبەتمەندیانی کە لەو قۆناغەیە هەبووە جیاوازە لەگەڵەوەی کە لە ئێستا هەیە. و پرسێکی تریش هەیە، ئایا ئەو پێناسی کە بۆ سەرکردایەتی کردن ئەکرێ ئێستا لە نێوەندە جیهانی ناوەندە ئەکادیمیەکانە هەمان ئەو پێناسەیە کە بوونە لە 20 ساڵی ترە بۆ سەرکردە بکرێ؟ ئایا گۆ گۆڕانکاری بەسرانەیە بابەتانە؟
0: پێم وا بم مەبەستان لە وشەی بەرکەوتن ئەو بووکە ئێمە کەوتوونێتە جیهانێکەوە زا بە هەڵبژاردنەوە بێ بە هەڵبژاردننی کۆمپانیاکان ئەڵم کۆمپانیەکانی بۆرە تەکنۆژیاوێ کە ڕۆژانە مامەڵەمان لەگەڵ ئەم شتانەیە هەیە مەبەستانەوە بێت. پێناسەکەتان زۆر باشدارشتەوە بووین بتوانم بە گۆشە نیگایەکی دوورەوە لە وەڵامەکە بڕوانم. دروستە بوون بۆ سە ساڵ لەوە پێش زۆر زۆر گرنگ بووکە سەرکردە ئەسب سوارێکی زۆر لێهاتوو بێت، خەنجەر کێشێکی زۆر زۆر لێهاتوو بێت، بەڵام ڕەنگە ئێستا بۆ جۆرە نەبێت. بۆ 20 ساڵی داهاتوش بۆ جۆرە نیە، ڕەنگە یەکێک لە پێوەرە زۆر زۆر گرنگەکانی سەرکردایەتی لە 20 ساڵی داهاتوو هەڵبەت دەستی پێکردو ئێستا ئەوە بێت کە کەسەکە چۆن نەتوانێت بە شێوازێکی زۆر باش لەگەڵ زیرەکی دەستکردە مامەڵەکات. بۆ گەڕانەوە بۆ کرۆکی پرسیارەکەتان کە ئایا ئەم بوارە ئەو بارلوخی کە لە بابلن من بیهێنمەوە ناو بەستێنی کوردستان بەتیبەت باشووری کوردستان، وەڵامەکە پەلکێشی کۆمەڵێک دۆخی سیاسی و ئابووری و کۆمەڵایەتی و ئاشاری ئەم شتانەمانەکات کە ڕەنگە پێویست نەکا من ئێستا بچمان کۆمەڵێک لانیەوە، ئەکرێ دەرفەتی دیکە هەبێت، بەڵام ژینگەکە ئێستا بۆ بوارە زۆر لەبار نییە، چونکە وەکو وتمان مامانی ئیشەکە کە پەروەردەیە زۆر شتی لەبار بردووە، ینی مامانێکی زۆر بە پەرۆش نەبووە تا ئێستا جا بە ئەنقەس بوو بە یا ببێ ئەنقەس بێ بمبەست بوو یا ببەست مامانەکە زۆر مناڵی لە دەست لەبار چۆ، ینی با بڵێن ئێستا کە دەڵێن لە بواری ئەوەی کە تۆ بتەوێت پیشانی بدەیت چۆن منەوە دروستەکەم جیل دروستەکەم بۆ بەڕێوەبردنە بۆ کارگێڕیە هەر دە ساڵێک بە نەوەیەک پێم وا بێ حیسابەکرێت. ئەگەر حسابی کەین ئێستا بێت بواری ئەڵێن حکمی یان هەر شتێکی کە بێت لە باشووری کوردستانە سێ نەوەی پێگەیاندووە، بەڵام پرسیارەکەوەی کە بەرهەمی نەوەکان ئێستا چی بووە؟ ڕەنگە هەرەوە ببڵین ئایا ئەو بەرهەمە بەرهەمی سەرکردەیەکە یا بەرهەمی مرۆڤێکی ئاساییە، چونکە کاتێکە
1: یان ببوورە بەرهەمی ئەو هەموو قوربانی دانەیە کە کۆمەڵگەی کوردی
0: دروستە. بەشێکی ئەو پێناسانی کە ڕچاویەوە بکەین کۆمەڵگەی کوردی بتوانێت بەرهەم بێنێتەوە ڕەنگە بمان باتە بوارێکی سایکۆلۆژی، چونکە ئەگەر ڕەچاویەوە بکەین ئەم قوربانی کۆمەلگەی کوردیی بەرهەمبێنێتەوە، زۆر جار لە سێبەری ئەم دیدگایەوە مرۆڤێکی زیاتر هەستێکی ڕەنگە دروست بکە کە پێناسەکانی هەستێکی بن و لە مەیدانی بڕیاردانە لە شوێنی کە دیسپلین بڕیارەدات و ژیری بڕیارەدات لەوێ تۆزێک کورد بێنێتەوە، چونکە شارەکە هەر باسی قوربانی بکە، میوزیکەکە هەر قوربانی بێت و دروستبوونی کەساتێکە لەسەر قوربانی بووم بێت، ڕەنگە پێویست بکات ئەمە هەبێ بەشێکە بێ. بەڵام دوجار شتێکی تیا کورد دێنێتەوە کە نتوان لەسەر کۆمەڵە کەیس کە پەیوەندی بە ڕاوێژێکی دیبلۆماسی نێودەوڵەتی قانونی چوارچێوەیەکی جیهانی هەبێت وەکو پێویست بێت. ڕەنگە من شارەوە بڵێم، چونکە کەیسی هەڵەبجا، کەیسی ئەنفال ئەمانە ڕووداوی بچووکنین لە مێژووی ئێمەیە. بەڵام ڕەنگە لەسەر ئەوەی کە ئەوەندە ئەوەمان لە چوارچێوەیەکی هەستا هێشت بێتەوە، هەتا ئێستا نەیتوانی بە ئەو ڕۆڵەمان پێ بدا کە چۆن نێونەرایەتێکی ماف لە پرسیار بکەین. کەیسی ئەمە لە کەیسی ئەرمەنیەکان کەمتر نییە، کەیسی ئەمە لە کەیسی هۆلۆکاست کەمتر نییە. بەڵام ڕەنگە ئەوەی کە ئەوان لەسەر ئەمە هەستا بنەوە چۆن بیانێ پێناسی ئەم شتە بکەن بۆ جیهان لەگەڵ هەستانەوە کێمە جیاواز بێت. هەڵبەت ئەو بۆ مانای نیە کە من ناومێدم ناتوان شتی وا بکەین، چونکە ئەزموونی جیاوازی هەیە دیسانە لە جیهانە. ڕەنگە ژاپۆن لە دوای جەنگی جیهانی دووەم نمونەیەکی زۆر زۆر باش بێت کە وڵاتێکی بەتەواوەتی ون بوو چۆن ئەتوانێت ببێتە، چۆن ئەتوانێت کەلتورێکی داهێنان دروست بکاتەوە. من زۆر باوەڕم بە کەلتوری کوردی هەیە. جارێکیان لە دیدارێک بووین لەگەڵ کۆمەڵێک دۆست لە ئینستیتیوتی کەلەپوری کورد، لەوێ ڕستێک نەخشی مێشکمی بەستوە لە ناو مێشکمان نەخشی بەستۆ باس لەسەر کورد کە کورد ئەکرێت زۆر ئالۆز بوو بێت، زۆر با بڵین ماڵی زۆر پەرتەوازە بوو بێت، بەڵام کە دەگاتە سرە داوەکەی کەلتوری خۆی ئیتر ئەزانە کوێیە، ئەزانە لەکوێیە. ئەم قسەیە لەو ناوەندەوە کە پێیوەستە بە کۆمەڵێک چوارچێوەی کەلتوریا بۆم زۆر گرنگە. بە تایبەتیشکە ئێستا خۆم لە زانکۆی ئەمریکی فێرخوازم، لەوێ سەنتەرێکمان هەیە ناوەندی کەشکۆڵ کە زیاتر بواری هونەر و کەلتور و ئەمانەیە. زۆر باوەڕمان بۆ هەیە کە بەشێکی هەستانە و داهێنان و ئافراندن لە ناو کەلتورایەوە. باوەڕمان بۆ هەیە کە کەلتور ئەگەر لە چوارچێوەی سیاسیەوە تۆوەکو دەسەڵاتێک بەکاری بینیت بۆ سرینەوەی کەلتوری کە ئەگەینە کەلتور ڕێخۆشەکە بۆ فراوانی زیاتر، بۆ دەستپێکی زیاتر. دووبارەیە کەمەوە من زۆر باوەڕم بە کەلتوری خۆمان هەیە کە بتوانێت ڕۆڵی سەرکردایەتی بدا بە گەنج، و ئەزموونەشمان خەریکە و دوور دەست پێکات. ڕەنگە ئێمە ئاماژە بە کۆمەڵێک لایانی دیکە بدەین، بەڵام گەنجی کورد لە خێزانی کورد ڕەنگە لە کەلتوری کوردیشە زۆر بەباشیە گەورەبێ، بەڵام ئێستا لە کۆمەڵێک وڵاتی دیکەیە لە ئاستی زۆر بەرزا ڕۆڵ جێڕێت. ئەزموونی دە ساڵی ڕابردوو ئێمەش کۆمەڵێک سەرەداوی زۆر زۆری تایەکە، ئەم شتانە مۆدل نییە لە خەڵکمان وەرگرت بێت. گەڕانەوەی ژن بۆ پێشەنگایەتی، ئەوەی کە مرۆڤی کورد لە چوارچێوەی بڕیاری سیاسی جیهانیە پرسی بەکارهێنان نەبێ بەڵکو پرسێکی گرنگ بێت بۆ گفتوگۆکردن، ئەمە ئەو سەرداوانە پیشاندێت کە هەیە. ئەم بنەمایە لە کەلتوری ئێمەیە زۆر زۆر زەقە، بەڵام ئەوەیە کەیتە چۆن ئەو شتێکە وتم ڕاستینە نییە بەسەر خۆبەکەم زینەکەیە، پەردەیەکی تۆزێ لێڵە چۆن لا ئەدەین بۆی ئەم ڕاستینی مرۆڤی کورد پیشاندەین.
1: ئێمە توانین بڵین کەلتوری ئێمە ئێمە خەوەکو کورخاوانی گەنجینێکی ئێزگار دەوڵەمەندین لە پرسە کەلتوریەکانە، و ئەکری ئەمانە بکەینە بنەمایەکی گرنگ بۆ خۆناسین، و ئەو هێزی باوەڕ بەخۆ بوونە دروستکەین لە ناو تاچی کووردە بەتابەت لە نێو لاوانە بۆ دروستکردنی بنیادێکی سەرکردایەتی بەهێست کە بتوانێت لەسەر بنەمای خۆناسین و باوەڕ بەخۆ بوون بتوانن کار بکەن بۆ داهاتووی نیشتیمانەکەمان. ئێمە زۆر زۆر سوپاس دەکەین، زۆر زۆر خۆشحاڵین بە ئامادەبوونی بەڕێستان. کۆمەڵە پرسی ئێزگار گرنگ کە ئەکری ئەمانە وەکو لایانی زانستی لە وەرکشۆپەکان و لە سیمینار و لە ئەو ڕاهێنانانە ئەخلی ڕاهێنانانی کە هەیە ئێستا لە بابلین کۆمەلگای کوردیا زۆر زۆر سوودی لێ ببینرێ، بێگومان بەڕزستان ڕۆلیشی گرنگتان لەو بارەیە هەیە، هیوای سەرکەوتنتان بۆ خوازم. زۆر زۆر خۆشحاڵین بە ئامادە بوونت، بە هیوای بەردەوام بوونت.
0: منی شەروە زۆر سپاس بۆ ئێوە، سپاس بۆ میوانداریەکەتان.
1: بینەرانی بەڕێز و خۆشەویست، تا بەرنامەی داهاتوو بەخواتان ئەسپێنی خواتان دەکەم.
2: ئێرە رادیۆی خاکە 99.1.
3: لە میخانە خودا گەر ئێمە دەرچین، بە چێ بەین ئیلتیجا بۆ چێ هەر دەرچین؟ کە ئێمە چوونە جەننەتمان بە تۆدا، لە ئێمە لادا زاهد ئێمە هەرچین.

خەریک نەبوو بەو زوانە ئەو قسە پڕمەرایی و زمان لوسیانەی ببڕێتەوە. زۆر ڕقم هەستا بوو. قسەکەم پێ بڕی و وتم دوور خرامەوە بۆ ئێرە. هاتووم جەنابت کارێکم بۆ دوور خرامەوە بۆ ئێرە هاتووم جەنابت کارێکم بۆ بکەی. وتی دەزانم بیستوومە.